Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda svima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: tiki tiki tiki tak ta. Pa puno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, oh, pazio. Oh.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Ma daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne seri.
0: Ja serem.

glavu zvučnik. Kada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem sa bine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri! Ljubav to, ala grm.

0: da Bog da.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Pazi ovo.

0: kafansko veče.
1: Oh, šta ima?
2: Ima, dobro ste.
1: Dobro,
2: šao.
1: Evo ga.
2: Zdravlje
1: sve.
2: Hvala. Čekaj, još je ovdje ko zapreda puška i njih.
1: Hvala.

0: postoji ta grupa o kojoj smo pričali, ta praznina koju vi non-stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sam glavu.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

0: Da, dragi moji, mnogo je bilo ovih dana komentara, pitanja i svega onoga što ovu emisiju čini najgledanijom emisijom na Balkanu. Izvorno sjelo na Valentino televiziji, kažem, već neko dogledno vrijeme smo najavljivali da će nam baš za naš rođendan radio i televizije, odnosno imendan, pardon, radio i televizije Valentino, biti jedna grupa evo koja rijetko, naravno Ivona je bila, Ivan je bio, Antonio je bio, Ivica, evo, po prvi puta Ive u emisiji uživo.
1: Pa evo, prvi puta, nadam se neće biti zadnji puta i jako nam je lijepo.
0: Svakako, to nećemo ni mi da dozvolimo, trudit ćemo se da budemo što češće zajedno, jer zajedno smo jači. Poštovani gledatelji, već sada su uključene naše telefonske linije. Fiksni broj je 0497505000, a ako nam se zovete putem Vibera ili Vibera, onda svakako uključite slobodno i vašu kameru i okrenite broj 063145715. Nećemo mi duljiti, pogotovo kad su ovakvi gosti u pitanju. Idemo odmah na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Zdravo, Bariša.
0: Pozdrav i vama, odakle nas zovete?
2: Nevena Linc.
0: Linc.
2: Linc, Nevena. Upoznali smo se u džungla.
0: A, u džungli. Pa evo, vidjet ćemo se mi ponovo, ako Bog da, negdje 19. aprila

0: pozdravi svoju suprugu, svoju obitelji. Nadamo se nekim novim stihovima, nečemu.
1: Tako je. Markane, ako ne prije, vidimo se 15.3. kod Erletića ili pak 19.4. u Grodoni u Modrići. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Evo, neko nam je bio na liniji, pa vjerovatno veze su opterećene. Poštovani gledatelji, morate biti uporni ako želite da nas dobijete, da pozdravite ovu lijepu mladost. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobar dan. Dobro večer.
1: Dobar dan, dobro večer. Može? Curice, evo, curica, na Viber je zvala, pa vjerovatno možda. Lilije su opterećene, evo primit ćemo, čini mi se, još jedan poziv, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: I vama isto.
3: Dobro večer, Baruša moj, jesi mi dobro?
1: Dobro smo, da nije neko iz Hamburga možda?
3: Tako je, Veki iz Hamburga.
1: Poštovanje, Veki, kako ste nam vi u dalekom Hamburgu?
3: Evo, dobro, vidim kod vas veselo, ekipa prava.
1: Veki, šta kažeš ti za ovu ofarbanu mrkulju kraj mene?
3: Pa eto, šta da ti kažem, to je naša Ivona. Aha. Svaka čast. Eto, i da pozdravim te tvoje goste, Ivonu, Ivana posebno, naravno, violinistu.
1: Dobro.
3: I tako, eto, sve koji me znaju, Punca, Punicu u Hrvatskoj, obitelj u Bosni.
1: Dobro.
3: I eto, šta da kažem, vidimo se, ako Bog da, u Grodoni, to je to.
1: Da, a gdje nam je ona nova mrkulja iza, sakrila se negdje?
3: Evo, tu ti je tvoja nova mrkulja, tu je viri, ona, znaš, samo viri i snima situaciju.
1: A, pa tak i treba, neka. U svakom slučaju, hvala vam oba dvome, naravno, na pozivu, na pozdravima. Budite nam zdravo i veselo i eto, ako ne prije,
3: može,
1: vidimo
3: može.
1: Se.
3: I ako može, samo Ivona da mi otpjeva onu pjesmu Kućo moja ljepotice.
1: Kućo moja ljepotice. Evo, uvrstit ćemo ju u repertoar. Ako ne stignemo, Veki, onda nekom drugom prigodom. Ako ne prije, onda u Grodoni, svakako. Jel da, Ive?
4: Da, tako je.
1: Ive, ti si nam se ušutio, ja znam da ti znaš i pričat, a o pjevanju nećemo ni da pričam.
4: Nisam baš neki govornik, glagole gutam puno.
1: Dobro, bit će priče od naše Ivone i Ivice, od našega Ivana i Antonija. Još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, hoćete da mi glasnije žice malo posustaju, jel da?
2: Da.
1: Odakle nas zovete?
2: Zovem iz Splita.
1: A iz Splita, dobro.
2: Da. Htio bi da pozdravi svoju tetku Ljubku koja se nalazi u Straži. Htio bi da pozdravi svoga tatu i mamu i brata i sestru koja se nalazi u Straži i vas u studiju reži.
1: I nas u studiju. Veliko hvala. Pozdrav naravno Dalmaciji, pozdrav Splitu, tome gledateljstvu na tim. Evo, poštovani gledatelji, sad ćemo ponovo malo da napravimo jednu kraću pauzicu sa telefonatima. A razlog tome je pjesma, jel da, Ivonice?
0: Tako je, da. A mogu malo ti pitati i Ivicu koji je spored. On to tamo...
1: Evo, preselit ćemo se. Ivice, evo, dobili smo sad kritiku. Kaže, ona samo jadnica mora i pjevat i pričat. E, sad ćemo mi od nje malo da ukrademo.
4: Dobro, ona pjeva i priča, a ja raspored ove pravim. Imam ja nekakav zadaću.
1: Je naredna...
4: Evo, naredna pjesma neka bude Žestoko se zavoljeli pa nam prave jada.
1: I ne preostaje nam, poštovani gledatelji, ništa drugo nego da uživamo u lijepim pjesmama.

0: kuma, da, ali ja ti ne bi bio u koži kad bude tabla krenula.
1: Pa Bože moj, izdržat će, izdržao sam ja i gore, pa i to će proći.
0: Dobro, pa dobro, kad su dolari u pitanju, tu onda neće biti krize, garantovano.
1: Ja još jednom svim izvornjacima čestitam, hoću da se zahvalim u stvari na svemu tome što oni doprinose u izvornoj muzici i koji pišu povijest sa svojim izvedbama, svim njima od jednog do zadnjeg.
0: Što drugo reći, u ime moje osobno, pozdrav za moga brata u San Francisku, naravno za kuma od našega Ivana i naše Ivone, Bože zdravlja, pozdrav od Antonija, pozdrav od Ezgete, za sve one koji nas večeras gledaju diljem Amerike. Još jednom veliko hvala. Evo vidiš moja Ivona, nema gdje nas nema.
2: Pa eto vidiš, a sve se to nešto dogovara bez mene.
0: Aha, pa tako je i kod mene moja Ivona u životu.
2: To nam je.
0: Tako je, dobro. Neka su oni nama živi i zdravi, a i mi među njima. Čini mi se da imamo još jedan poziv. Halo?
3: Dobro veče.
0: Dobro veče.
3: Kako je?
0: Dobro, dobro Ozrenko, dobro Zorice. Evo, kako vidiš, onako piši.
3: Super, odlično.
0: Super jeste moja Zorice.
3: Ajde, pozdravimo.
0: Koga?
3: Evo, pozdrav za tebe, za Ružu, za Ivonu, za Ivana i te svirače i pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Saru i Peđu i Rajku i Blagoja u Sloveniji i laku vam noć, a eto pjesmu neki Luna izabere koji hoće.
0: Zorice, ja sam mislio malo da dođem danas gore u Petrovo pod Ozren, ali se bojim pošto je danas dan zaljubljeni pa da se ne bi zaljubio u koga.
3: Ma, ne bi ja rekla, ba nemaš ti kad ni doći tebe posao goni.
0: Pa dobro, neko mora da radi, neko da troši. Zato sam ja pustio Zorice da ti radiš, pa pošalji i meni koju malo.
3: Dobro, nije problem.
0: Nije problem. Vidimo se, ako ne, možda već u nedjelju u Staroj krčmi.
3: Ćao.
0: U zdravlje Zorice, hvala. Šta ćemo sada? Ja bi ovako, ako mogu sa režijom da komuniciram, da mi zapjevamo jednu pjesmicu. Jednu pjesmicu, pa da onda napravimo jednu mini pauzu. Evo, jedna pjesma, pa ćemo onda odmorit se i nastavljamo ponovo drugi dio naše emisije. Ive, sad si ti na redu, kuća stara.
4: Evo, zapjevat ćemo mi pjesmu, pa ćemo poslije pričati.
0: Tako je. Jedna pjesma još do kratke pauze od naše Ivone, Ezgete, Ivana i Antonija.

0: Iz režije daleko jedna od boljih emisija u zadnje vrijeme. Ja kažem, sve su naše emisije dobre. Naravno, sa gostima kao što su večeras Ivona, Ivica, Ivan i Antonio, to je vrh vrhova. Narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam u emisiji biti Teslički zvuk, pa onda tako od emisije do emisije imamo vremena tamo negdje do ljetnog raspusta da se družimo svakog petka uz Izvorno sjelo. Naravno, družimo se i sa vama koji ste pored malih ekrana i koji nas pozivate, pa idemo odmah na jedno prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Kata Ezeta zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, dobro.
1: Najprije da pozdravim tebe, Bareša, i tvoje goste, a poseban pozdrav ide za našega rođaka Ivicu Ezeta od Kate i Tersu Ezeta iz Ljubljane.
2: Pozdrav, pozdrav rode za vas u Ljubljani.
1: E, hvala, hvala.
0: Izgleda Kato da vi, izgleda Kato da vi svoga Ivicu Ezgetu rijetko viđate, jedino ovako na televiziji kad se pojavi.
1: Ne, ne, viđamo se mi uvijek, kad god dođemo u šer, mi se vidimo, to je naš rođak, mi se viđamo, viđamo. Aha. Mi se Ezgete poštijemo, nemojte vi tako.
0: Tako je, pa znam ja, znam, poznajem ja svoje šerce gore i usoru cijelu.
1: Da, da, da, da, da.
0: Koga ćemo još pozdraviti?
1: Pozdrav ide za moga muža Percu, za moje kćeri, zetove, unučad, pozdrav ide za Ljubicu Kafić i njenu obitelj. Pozdrav ide sve moje od Kraljeve Sutjeske, za moju braću, moje sestre i od moga Perce, braći i sestre sa obiteljima. I pozdrav ide za sve koji poznam Kafu i Percu i pozdravljeni su svi Šehra i Kraljeva Sutjeska i čujemo se.
0: Dobro. Veliko hvala, pozdrav naravno još jednom Ljubljani i našoj lijepoj Sloveniji. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama. Ja, ove večera su ženske posebno aktivne.
3: Pa, izgleda da jesu.
0: Pa to je ono, dan zaljubljeni, Valentinovo, pa nekaj, neki bude tako, hvala Bogu.
3: Pa dobro, jes, neki smo na poslu, neki kod kuće, sve zavisi kako ko.
0: Dobro, odakle nas zovete ako možemo znati?
3: E, zovem iz Lukavca.
0: Aha, dobro.
3: Ovo, htjela da pozdravim tebe, Baruša, tvoje večeras goste. Pozdravljam svoju majku i njenog muža u Seonoj. Pozdravljam djeda i njenu u Orahovici. I pozdravljam ujnu Najlu u Idajđu Samira u Luksemburgu. Ako me čudnu.
0: Dobro, pa pretpostavljamo da oni to gledaju večeras i da slušaju ove pozdrave, jel da?
3: Pa vjerovatno slušaju, oni su stalni, stalno vas zovu.
0: Aha, dobro. Dobro.
3: Eto, ako može, pjesma od tvojih gostiju, svi imamo, svi čuvaju tajne, tako nešto.
0: Aha, ima, ja.
4: Bila je već, evo, imat ćete možda priliku
0: da, u nedjelju. U prvom dijelu emisije je bila ta pjesma, a ponovit ćemo je u nedjelju u Izvornom karavanu, svakako. Ivona i Ivica više puta pjevaju nedjeljom, pa evo, prigode i to da ponovo čujete.
3: E, može, super.
0: Hvala vam.
3: Izvijemo se.
0: Svakako, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav. Naravno, ostanite i dalje uz Valentino televiziju, a mi ćemo ostati uz nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, dobri domaćine.
5: Dalibor iz Javora.
0: Dobro.
5: Pozdrav za vas u studiju, za svirače, pjevače.
0: Dobro.
5: Sve pjevače iz muzike.
0: Dobro. Ima nas ovdje još više. Tamo u backstage-u ima ih, ima ih ovoga.
5: Za sve vas.
0: Dobro, lijepo.
5: Za sve vas.
0: Dobro.
5: Veliki pozdrav i dobra emisija. Samo nastavku.
0: Pa evo, trudimo se sa našim narodom, kako to ja volim napomenuti, bez obzira odakle nam.
5: Sve najbolje.
0: Dolazi. Hvala na pozivu, živ i zdrav nam bio. Ponovo jedan poziv, čini mi se, putem Vibera, je li tako? Evo, bio je neko na vezi, pa putem Vibera. Evo, dobro večer, putem Vibera ponovo.
6: Halo.
0: Halo, halo.
6: Dobro večer.
0: I vama, kako ste nam vi?
6: Evo, dobro, gledamo vašu emisiju i uživamo.
0: E, to volimo da čujemo kad neko i uživa, a ne samo kad...

0: jedno uključenje da čujemo i ko nas zove. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Ovdje je Jelenko Solzana, Kakmuž.
0: Iz Kakmuža. Koga ćemo da pozdravimo iz Kakmuža?
1: Pozdravljam televoditelja Baršu, Ivonu i te sve ostale.

0: A nije neko iz Hamburga možda?
1: Tako je, Veki iz Hamburga.
0: Poštovanje, Veki, kako ste nam vi u dalekom Hamburgu?
1: Evo, dobro, vidim kod vas veselo, ekipa prava.
0: Veki, šta kažeš ti za ovu ofarbanu mrkulju kraj mene?
1: Pa eto, šta da ti kažem, to je naša Ivona. Aha. Svaka čast. Eto, i da pozdravim te tvoje goste Ivonu, Ivana posebno, naravno, violinistu.
0: Dobro.
1: I tako, eto, sve koji me znaju, Punca, Punicu u Hrvatskoj, obitelj u Bosni.
0: Dobro.
1: I eto, šta da kažem, vidimo se, ako Bog da, u Grodoni, to je to.
0: Da, a gdje nam je ona nova mrkulja iza, sakrila se negdje?
1: Evo, tu ti je tvoja nova mrkulja, tu je viri, ona, znaš, samo viri i snima situaciju.
0: A, ba, tak i treba, neka.
1: Dobar.
0: U svakom slučaju, hvala vam oba dvome, naravno, na pozivu, na pozdravima. Budite nam zdravo i veselo i eto, ako ne prije,
1: može,
0: vidimo
1: može.
0: Se.
1: I ako može, samo Ivona da mi otpjeva onu pjesmu Kućo moja ljepotice.
0: Kućo moja ljepotice. Evo, uvrstit ćemo je u repertoar. Ako ne stignemo, Veki, onda nekom drugom prigodom. Ako ne prije, onda u Grodoni, svakako. Jel da, Ive?
2: Da, tako je.
0: Ive, ti si nam se ušutio, ja znam da ti znaš i pričat, a o pjevanju nećemo ni da pričam.
2: Nisam ja baš neki govornik, glagole gutam puno.
0: Dobro, bit će priče od naše Ivone i Ivice, od našega Ivana i Antonija. Još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, hoćete da mi glasnije žice malo posustaju, jel da?
3: Da.
0: Odakle nas zovete?
3: Zovemo iz Splita.
0: A iz Splita, dobro.
3: Htio bih da pozdravim svoju tetku Ljubku koja se nalazi u Straži. Htio bih da pozdravim svoga tatu i mamu i brata i sestru koja se nalazi u Straži i vas u studiju režiji.
0: I nas u studiju. Veliko hvala. Pozdrav naravno Dalmaciji, pozdrav Splitu, tome gledateljstvu na tim. Evo, poštovani gledatelji, sad ćemo ponovo malo da napravimo jednu kraću pauzicu sa telefonatima. A razlog tome je pjesma, jel da, Ivonice?
4: Tako je, da. A mogu malo ti pitati i Ivicu koji je spored. On to tamo...
0: Evo, preselit ćemo se. Ivice, evo, dobili smo sad kritiku. Kaže, ona samo jadnica mora i pjevat i pričat. E sad ćemo mi od nje malo da ukrademo.
2: Dobro, ona pjeva i priča, a ja raspored ove pravim. Imam ja nekakav zadaću. Evo, naredna pjesma neka bude Žestoko se zavoljeli pa nam prave jada.
0: I ne preostaje nam, poštovani gledatelji, ništa drugo nego da uživamo u lijepim pjesmama.

0: zdravi, a i mi među njima. Čini mi se da imamo još jedan poziv. Halo?
1: Dobro veče.
0: Dobro veče.
1: Kako je?
0: Dobro, dobro, Ozrenko. Dobro, Zorice, evo, kako vidiš, onako piši.
1: Super, odlično.
0: Super, jeste moja Zorice.
1: Ajde, pozdravimo.
0: Koga?
1: Evo, pozdrav za tebe, za Ružu, za Ivonu, za Ivana i te svirače. I pozdravljam sve ove što se pozdravljamo, i Saru, i Peđu, i Rajku, i Blagoja u Sloveniji. I laku vam noć, a eto pjesmu neki Ivona izaberi koji hoće.
0: Zorice, ja sam mislio malo da dođem danas gore u Petrovo pod Ozren, ali se bojim, pošto je danas dan zaljubljeni, pa da se ne bi zaljubio u koga.
1: Ma, ne bi ja rekla, ba nemaš ti kad ni doći, tebe posao goni.
0: Pa dobro, neko mora da radi, neko da troši. Zato sam ja pustio Zorice da ti radiš, pa pošalji i meni koju malo.
1: Dobro, nije problem.
0: Nije problem. Vidimo se, ako ne, možda već u nedjelju u Staroj krčmi.
1: Ćao.
0: U zdravlje, Zorice. Hvala. Šta ćemo sada? Ja bi ovako, ako mogu sa režijom da komuniciram, da mi zapjevamo jednu pjesmicu, pa da onda napravimo jednu mini pauzu. Evo, jedna pjesma, pa ćemo onda odmorit se i nastavljamo ponovo drugi dio naše emisije. Ive, sad si ti na redu, kuća stara.
2: Evo, zapjevat ćemo mi pjesmu, pa ćemo poslije pričati.
0: Tako je. Jedna pjesma još do kratke pauze od naše Ivone, SGT, Ivana i Antonija.

0: Ili Cezgata od Kate i Per Cezgata iz Ljubljani.
1: Pozdrav Rode, za vas u Ljubljani.
0: E, hvala.
2: Izgleda Kato da vi, izgleda Kato da vi svoga Ivicu Ezgetu rijetko viđate, jedino ovako na televiziji kad se pojavi.
0: Ne, viđamo se mi uvijek, kad dođemo u šer, mi se vidimo, to je naš rođak, mi se viđamo. Mi se Ezgete poštijemo, nemojte vi tako.
2: Tako je, pa poznajem ja svoje šerce gore i usoru.
0: Da.
2: Koga ćemo još pozdraviti?
0: Pozdrav ide za moga muža Percu, za moje kćeri, zetove, unučad, pozdrav ide za Ljubicu Kafić i njenu obitelj, pozdrav ide sve moje od Kraljeve Sutjeske, za moju braću, moje sestre i od moga Perce, braći i sestre sa obiteljima. I pozdrav ide za sve koji poznam Kafu i Percu i pozdravljeni su svi Šehra i Kraljeva Sutjeska i čujemo se.
2: Dobro. Veliko hvala, pozdrav naravno još jednom Ljubljani i našoj lijepoj Sloveniji. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: I vama. Ja, večeras su ženske posebno aktivne.
3: Pa, izgleda da jesu.
2: Pa to je ono, dan zaljubljeni, Valentinovo, pa nekaj, neki bude tako, hvala Bogu.
3: Pa dobro, jes, neki smo na poslu, neki kod kuće, sve zavisi kako ko.
2: Dobro, odakle nazovete ako možemo znati?
3: E, zovem iz Lukavca.
2: Aha, dobro.
3: Ovo, htjela da pozdravim tebe, Baruša, tvoje večeras goste. Pozdravljam svoju majku i njenog muža u Seonoj. Pozdravljam djeda i njenu u Orahovici. I pozdravljam ujnu Najlu u Idajđu Samira u Luksemburgu. Ako me čudnu.
2: Dobro, pa pretpostavljamo da oni to gledaju večeras i da slušaju ove pozdrave, jel da?
3: Pa vjerovatno slušaju, oni su stalno vas zovu.
2: Aha, dobro. Dobro.
3: Eto, ako može, pjesma od tvojih gostiju, svi imamo, svi čuvaju tajne, tako nešto.
2: Aha, ima, ja.
4: Bila je već, evo, imat ćete možda priliku
2: da, u nedjelju. U prvom dijelu emisije je bila ta pjesma, a ponovit ćemo je u nedjelju u Izvornom karavanu, svakako. Ivona i Ivica više puta pjevaju nedjeljom, pa evo, prigode i to da ponovo čujete.
3: E, može, super.
2: Hvala vam.
3: Vidujemo se.
2: Svakako, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav. Naravno, ostanite i dalje uz Valentino televiziju, a mi ćemo ostati uz nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
2: Dobro večer i vama, dobri domaćine.
5: Dalibor iz Javora.
2: Dobro.
5: Pozdrav za vas u studiju, za svirače, pjevače.
2: Dobro.
5: Sve pjevače iz muzike.
2: Dobro. Ima nas ovdje još više. Tamo u backstage-u ima ih. Ima ih ovoga.
5: Za sve vas.
2: Dobro. Lijepo.
5: Za sve vas.
2: Dobro.
5: Veliki pozdrav i dobra emisija. Samo nastavku.
2: Pa evo, trudimo se sa našim narodom, kako to ja volim napomenuti, bez obzira odakle nam
5: sve najbolje
2: dolazi. Hvala na pozivu. Živ i zdrav nam bio. Ponovo jedan poziv, čini mi se, putem Vibera, je li tako? Evo, bio je neko na vezi, pa putem Vibera. Evo, dobro večer, putem Vibera ponovo.
6: Halo.
2: Halo.
6: Dobro večer.
2: I vama, kako ste nam vi?
6: Evo, dobro, gledamo vašu emisiju i uživamo.
2: E, to volimo da čujemo kad neko i uživa, a ne samo kad radi ovako ko mi.
6: Vi radite lijepo i evo, želim da pozdravim Ivonu, Ivcu, tebe, Barša i vašu kuću.
2: Dobro.
6: Ja i moj rođak Ilija sjedimo ovdje i gledamo čitav večer.
2: Aha. Sami ste vas dvojica?
6: Nije, imamo još društva, neće na kameru.
2: Pa pitam zbog toga što je danas dan zaljubljenih, pa valjda ima i koja ženska sa vama.
6: Ima, ali sakrila se, neće da dođe ovdje, recimo.
2: Aha, dobro.
6: Šalimo se.
2: Aha, dobro. Koga ćemo još pozdraviti?
6: Pozdravljam prijatelje svoje, Ivana Grgća Lapu i Petra Kneževića i njegovu obitelj i evo. Pozdravljam sve svoje Drenovčane širom svijeta.
2: Dobro.
6: Moga pobru Slavku i onoga tatu i

0: Ja, moram da kažem da i Lonca je bila mala, mala, kad smo mi nekad pjevali tamo, dolazila sa čašom.
1: Aha.
0: Vidi sad kako sad mi slušamo kako ona pjeva, svaka čast.
2: Sad sam isto samo bešćače.
1: Sad je isto, kaže mala.
0: Jurića, pozdravljam.
1: Dobro.
0: Violina.
1: Dobro, puštit ću, dobro.
0: Sve vas pozdravljam, ne mogu nabrajati tamo, sve koji me poznaju, pozdravljam. Dobri ste, pravi ste, nema šta. Jedino mogla pjesma ono o jelo, o jako dijele, došao već na večer.
1: Aha, pa ako stignemo.
0: Ajde Jurću, to ju.
1: Ti to razumiješ, Puškiću, bolje već mnogi drugi. Ako stignemo, pošto ima repertoar za večeras
0: odabran. Ja. Ono što ne stignemo, normalno.
1: Puškiću, ono što ne stignemo odraditi večeras, odradit ćemo 19. aprila u Grodoniji ili pak evo na humanitarnom. Na humanitarnom
0: Hvala Bogu, obavezno moramo doći u Grodoniju. Samo da pozdravim kumove u Sloveniji, u Gorici.
1: Dobro.
0: I sve druge koji znaju me, ne mogu nabrajati
1: dobro,
0: sad.
1: Dobro, dobro. Kolega, veliko hvala.
0: Živi bili, svaka čast, nema šta.
1: Živ izdrav nam bio, naravno pozdrav ovdje od cijele ekipe za našega izvornjaka Puškića i njegove kolege. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Barišava.
1: Ispričavamo se što ste nas malo duže čekali, ali što ćemo, gužva na granici.
3: Nema veze, veliki pozdrav za tebe.
1: Hvala.
3: Pozdravljam ja gore Zoricu na Ozrenu i njenu majku Dušanu, sina Igora.
1: Dobro.
3: Sad pozdravljam gore u Andu Rajkovača na Usori i sve moje Ljubljančane, a pjesma je svako dobra koja god uđe. Jedva sam živ dobio, ne mreš dobiti nikako, eto dobio sam i. Tako da dovedi Ljubljance, Gađina je znamo se, videli smo sako Bog da i bit ćemo se opet.
1: Dobro.
3: Ja živio ti negdje Bog čuva i svi sveći.
1: Hvala, živi, izdrav nam bio, hvala na pozdravima. Evo, ja sam se malo ovdje kod našeg Antonija, primaku Antonio. Ne može to proći tek tako da cijela emisija prođe, a da naš Antonio ne pozdravi ipak nekoga koga hoće.
4: Pa evo, ja pozdravljam prvo svoje roditelje, svoje sestre, zeta, svog malog kuma Marka, rodbinu, prijatelje, kolege, sve ljude koji me poznaju, sve ljude dobre volje.
1: Znate što mi je rekao Antonio prije emisije? Kaže, Baruša, da ti nije malo više pita. Kaže, ja nisam baš neki govornik. Međutim, sad se ispostavilo obrnuto. Antonio, ne samo da je dobar svirač, nego dobar i govornik.
4: Pa eto, svaki put je sve bolje i bolje, valjda.
1: Zato ćemo se družiti više puta u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, prije ću ja i na lijevu stranu kod Ivana Jurića, ali prije toga da primimo još, čini mi se, jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo?
5: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
5: Zove mi Ževinica.
1: Dobro.
5: Želim da pozdravim svoga muža, Ferida.
1: Dobro.
5: Sina Mensura.
1: Dobro.
5: Pozdravljam te pjevače, tu ljepoticu Ivonu.
1: Jel da jes lijepa?
5: Jes, mašala, rodna.
1: Jeste, hvala Bogu, samo teško ono momku koji je oženi.
5: Blago njemu.
1: Aha, da je to, hoćemo da čujemo. Da to ne bi ispalo da sam ja rekao, znate, bolje ovako.
5: Dobro je, dobro, dobra cura, dobri momci, dobar voditelj, sve.
1: O, zar i toga ima?
5: Ima.
1: Joj, dobro ste to javno rekli, samo ako bude ljubomore bilo, kućemo drvetu kamenu.
5: I eto, nek nešto i otpjevaju po svom izboru. Ako može, pile moje malo.
1: Pa evo, ne znam da li je Ivona to večeras pripremila.
2: Nije danas, nažalost, u repertuaru, ali ako nam ostane vremena ili nekom idućom prilikom ili negdje ako budete da se javite, pa otpjevat ćemo, nije problem. Ali danas, evo, nažalost, nemamo baš toliko puno vremena.
5: Dobro.
1: Pozdrave, hvala vam gospođo na javljanju, pozdrav vama, pozdrav Živinicama. A Ivona i Ezgeta, naravno i ova ekipa, navratit će oni kao specijalni gosti i Dom kulture u Dobrinju na treći dan Bajrama, znači 1. april. Pa onda ćemo moći i uživo ovako da popijemo koju i da zapjevamo, a sada ćemo to da uradimo, evo ovako, iz zemlje Valentino, iz

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

0: tih.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže.

si sama nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo, kroz šta sam.

Ništa ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo kroz šta se.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Zdravlje
1: mi se i
2: dolazi.
1: E, hvala.
2: Čekaj, još te one ko zapreta puška i njeri.
1: Hvala.